0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

skupit ono što sam ja za tebe stvorio. U zemlju se pritvorio. Odjeda izgorio.

0: Samo 11 stupnjeva imamo trenutno, danas idemo najviše do 20, očekuje nas pretežno sunčan dan u slabu buru. Danas smo pod utjecajem povišenog tlaka zraka pa nas očekuju uglavnom povoljne biometeorološke prilike. Biće dakle sunca, znamo da sunce odmah nekako popravi raspoloženje, lakše se budimo, bolje volje krenemo u dana, ni koncentracija ni radnog elana ne bi trebalo nedostajati. Pa evo, dan kao stvoren da ga odradimo s malo više volje nego inače.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

0: 8:21, naša mlada sugrađanka iz Metkovića izgubila je osobnu iskaznicu i bankovnu karticu. Evo, možda su nekome slučajno zapeli za oko, možda ih je netko i već pronašao. Kako bilo, ako jeste, javite nam se ovdje na Delti i pomozite da izgubljene stvari se vrate vlasnici.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

jastuk za samo 1 cent. Da, za svaku kupovinu u doti iznad 60 eura dobivate vrhunski jastuk Pirineji za samo 1 cent. Ponuda vrijedi do isteka zaliha, zato ne čekajte. Požurite u najbližu Dota poslovnicu ili na dota.hr.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Radio Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.